budskapet til Doobie Brothers, Listen to the Music, på Radio 102. Og det er snart på tide med en liten runde på nyhetene. Vi kommer tilbake til det. Først byr Tommy Fredvang opp til dans

0: Men du droppet landstreffet?
1: Ja, landstreffet droppet jeg. Det kan ikke betale så mye. Det var bare postkir og bygge som var bra, kanskje.
0: Ok. En liten smaksak også, selvfølgelig.
1: Ja, sikkert. Det er det jo. Det er det.
0: Men hva synes du nå? Nå ble dere de aller første så endte opp med å få eksamen rett etter akkurat det treffet der.
1: Ja, altså, jeg tror det går bra da. Det skal jeg si. Men det er jo, ja, jeg har jo ikke vært så opptatt av det, for jeg har ikke blitt landstreff uansett, på en måte. Jeg hadde ikke planer om å dra der heller, så for min del var det jo litt samme det, men jeg tror folk tenker at det var litt dumt for egen del, men i stort så er det ikke veldig mye klaging på 10 år her, altså.
0: Det er ikke det.
1: Eksamenene har nok gått bra.
0: Ja, hvordan har det gått for deg?
1: For meg har det gått fint. Jeg er jo nynorsk mann, så jeg koste meg og skrev bokmål på sidemål sitt sammen.
0: Sånn var det.
1: Yes.
0: Er du ferdig da, eller?
1: Nei, nå har jeg en eksamen igjen. To faktisk, en muntlige, og så har jeg jo, jeg er jo musiker, så jeg har jo på Skeisvang, så jeg har jo musikkeksamen.
0: Og hva består den i? For det er jo saksofon som ditt instrument.
1: Ja, da er det å spille en eksamenskonsert i Auland på skolen. Så det gleder jeg meg faktisk veldig til.
0: Hva tid er det?
1: Det er onsdag i neste uke.
0: Ja, er folk å høre på deg da? Eller du,
1: ja, jeg håper det dukker opp noen. Det blir for dumt hvis jeg blir stående og spiller alene. Så ja. Da håper det kommer ut folk da.